0: Italien. Italien.
1: Cum îți stai la sambă la mâncare?
2: Cum îți stai la sambă la mâncare?
1: Fenecă pamparilodet.
0: Pamparilodet.
1: Preciu 6 mintega.
0: La.
1: Tâmpinjan hai